Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnų susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Kyjivas ir Maskva skelbė, esą pokalbiai vyko Amerikos nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga. Visgi pasak Kyjivo, taip pat kalbėtas apie Rusijos karą Ukrainoje ir galimybės jį užbaigti, diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Ten planuojama, nuo antradienio atvyks 32 šalių vadovai su delegacijomis, tarp jų ir Trumpas. Rusija vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Per smūgį degalinės sumose sužeistos 3 moterys, Zaporižėje apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventei, Vingio parke šiandien vyks pratybos. Pusė 10 pasibaigus dainų dienos generalinei repeticijai, bus evakuoti visi 10 tūkstančių dalyvių. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs diskometikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Jūdžine, Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape, įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Lietuvoje vykstantį Europos čempionatą. 89-64 sutriuškino Kroatiją. Šiandien laukia dvikova su titulą ginančiomis Ispanėmis, antradienį su Izraeliu. O pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 8-finalio etapas. Pirmajame susitikime Marokas 3-0 sutriuškino vieną pirmenybių šeimininkių Kanadą. Antrajame Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų. Būtent Marokas ir Prancūzija susitiks čempionato ketvirtfinalyje. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas sekmadienio rytas, kiekvienam šiuo metu girdinčiam mano balsą ir su radio centru laiką leidžiančiam, na kągi, mėlėjai, pirmasis Liepos savaitgalis. Dar be viso to ilgasis savaitgalis. Aš tikiu, kad daugelis esate prisikūrę įvairiausių planų ir labai smagiai tą vasarą mėgaujatės, tai labai teisingai, būtent tai ir darykite. Nepamirškite tik tai daug vandens gerti, vasara tai yra tiesiog privalomas. Nuo tam, kad lydėtų dar geresnį nuotaiką, šį sekmadienį aš kviečiu būti kartu su radio centru, nes čia laikas su jumis leisiu iki pat 15 valandos. Turėsime specialiai savaitgaliui paruoštą muzikinį grojaraštį, kuris nuteiks tikrai labai gerai. Ir žinoma, turėsime labai daug geros nuotaikos, tad būkime kartu ir per sekmadienį keliaukim plačiai išsišiepę ir gerai nusiteikę.

0: Savaitgalio rytą pradėti kartu su Radio Centru yra tikrai puikus sprendimas, nes tai gali jums užtikrinti gerą nuotaiką, klausant geros muzikos, tada jau puikiai nusiteikę žengiate į dieną, keliaujate per tą dieną su plačia šypsena ir ne tik tai jūs būnate laimingi, bet ta laimė užsikrečia ir visi esantis aplinkui. Bet darbo dieną pradėti kartu su Radio Centru, taip pat žinokite, sprendimas yra liuksiškas. Taip, taip, taip, su gero ryto laida, su Danieliai ir Simu darbo dieną pradėję, į tuos darbus tikrai keliausite gerai nusiteikę, o dar ir puikiai išmankštinę savo galvą, nes jie turi labai labai smagių žaidimų. Vienas jų yra Duok 5, muzikinis žaidimas, kurio metu klausytojams yra pateikiamos 5 ištraukos labai labai žinomų dainų ir tai reikia įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Tiesa, kartais, na, ta galva dar iki galo ryte atsibūdusi nebūna ir net tikrai labai gerai žinomų atlikėjų žmonės neįvardina, o paskui staiga pukšt, prabunda ir žiūrėkit, suspėja. Spėkit, spėkit, ką nors.
1: Taip, bet ne jau kaukit.
2: Kas čia,
1: vat kas čia, Iveta? Aišku, lietuviška daina, suprantam tą.
0: Merginų grupių nedaug yra.
1: Ypatingai, jeigu pavadinimi yra skaičiai.
2: 6-9
0: Tad jeigu norite į darbo dieną keliauti gerai nusiteikę ir dar pasipildę savo kišenes, nes gerai pasirodė žaidime ir spėjo atsakyti laiku į visus klausimus, prizai kišenę galite įsidėti, būtinai rytą pradėkite su gero ryto laida. Danielė su Simu nuo pirmadienio iki penktadienio jūsų laukia nuo pat 7:30.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Norint pakurti gerą nuotaiką, neabejotinai reikia klausytis geros muzikos, šiek tiek pajudėti, šiek tiek padainuoti ir tuomet jau tikrai puikiai nusiteikę galite keliauti į sekmadienį. Ta gerą nuotaiką jums gali užtikrinti Radio Centro savaitgalio grojaraštis. Dainų čia turime tikrai labai gerų. Dabar visi kartu pajudėsime drauge su Daxos ir Barbara Streisand. Tuomet girdėsite G&G sindikato Baltąją Varną, žiauri geras gabalas. Na ir tuomet dar šiek tiek judesiuko su Tom Jones ir Sex Bomb.
4: Seniai girdėti hitai.
5: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
6: Barbra Streisand.

0: Valandos viduryje grįžtu pas jūs trumpai pasikalbėti apie tai, kas gi čia su tais orais darosi Lietuvoje. Gavome po karšto savaitgalio tikrai labai nemenkai vėsos. Šiandienos oras nedaug skirsis nuo vakar. Protarpys ir vėl gali palyti daugiausiai dieną ir tikrai tą lietų gali lydėti per kūniją. Temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Tai tikrai karšta nebus, bet norintiems sušilti mes tikrai turime paruošti labai puikų šio savaitgalio grojaraštį. Gera muzika kviečia pajudėti, o judant iš karto aktyvėja kraujotaka ir mums darosi šilčiau. Tai gal šiek tiek pajudėkim? Eteryje jau girdite skambant Lola Young ir Messi.
1: Radio Centras.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos

8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Jeigu netyčia yra žmonių, kurie praleido šitą informaciją, tai bičiuliai, jau rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke įvyks grupės The Cure koncertas. Aš jo labai laukiu, esu tikra, kad laukia tikrai nuostabus vakaras, tai jeigu netyčia pražiopsojate šitą reikalą, pasidomėkite bilietais, nes tikrai nesigailėsite. O kad jau prakalbame apie Cure'us, jų dabar kviečiu ir pasiklausyti eteryje jau girdite skambant Friday I'm in Love.
1: Seniai girdėti hitai. This is

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kasdien prisimename didžiausius pirmojo lietuviškos muzikos reitingo LT Top 20 hitus, o šį kartą prisiminkime 1995 lietuvių kūrybą. Prieš 31 metus kūrėsi grupės, kurios šiai dienai vadinamos legendinėmis. Taigi, kviečiu atsipalaiduoti ir kartu prisiminti tų metų 27 savaitės geriausias dainas. Prie lyderių į trečią vietą tą savaitę sugrįžo foje su daina Sapnai. Šis kūrinys mano naujausias atradimas. Į antrą vietą puolė grupė Dinamika, čia visiems pažįstamas net ir po 30 metų hitas Padovanok man. Ir į numeris vienas poziciją pakilo daina, kurią klausydami tikiu pasimėgusit. Eteryje SEL kontrolinis šūvis iš 1995.
0: Radio centro laikas.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Ilgai savaitgalį.

0: atkrito.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Skaudi avarija Rokiškio rajone. Vakar vakarą žvyrkelyje susidūrė priešpriešiais važiavę lengvasis automobilis ir motociklas. Sužeistas pastarojo vairuotojas 24 vaikinas ir kartu važiavusi 25 mergina. Abu išvežti į ligoninę. Pasak policijos, motociklas buvo be valstybinių numerių, o motociklininkas neturėjo teisės vairuoti. Tuo metu Kaune ugniagesiai šiąnakt du kart skubėjo į Palemono geležinkelio stotį. Ten viename vagone esančiuose maišuose ėmė smilkti saulėgražų įspaudos. Ugniagesiams pavyko jas užgesinti, bet po kelių valandų pranešta apie atsinaujinusį gaisrą. Aplinkybės tikslinamos. Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje Vašingtono nacionalinėje alėjoje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausio žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Ta pačia minti Baltųjų rūmų šeimininkas jau išsakė penktadienio vakarą prie garsiojo Rašmoro kalno memorialo. Iškilmės Vašingtone sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausių renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepos 6 bus minima Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais paskutines pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonija susitiks su Italijos krepšininkais. Po ketvirtadienio pergalės prieš britus, Rimo Kurtinaičio auklėtinį jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Štur kelios minutės po 10 valandos. Dar kartelį labas kiekvienam, kas šiuo metu laiką leidžia kartu su radio centru. Nežinau, kur mane girdite. Degalinėje, automobilyje, namuose, parduotuvėje, grožio salone. Kad ir kur mane begirdite, aš tikrai kiekvienam iš jūsų siunčiu labai šiltus vasariškus linkėjimus ir kviečiu toliau laiką leisti drauge. Būsiu čia su jumis iki pat 15 valandos. Visai netrukus vos porai dainų nuskambėjusių grįšiu pas jūsų tikrai labai aktualią dienos rekomendaciją. Na ir dar šiek tiek prisiminsime, kaipgi sekėsi mūsų klausytojams nuostabiame vasariškame radio centro žaidime. Pilate jūs, mokite.

0: Man čia savaitgalio grojaraštis yra kažkokia absoliuti laiko ir nostalgijos mašina. Ir aš tikiu, kad ne man vienai. Tad dabar jau noriu pakviesti pasigarsinti radio imtuvus, nes tikiu, kad tikrai dainuosite daugelis, ypač turbūt turėtų dainuoti visos merginos ir moteris. Nes eteryje dabar tik vietai ir jų žiauriai, žiauriai fainas gabalas Back for Good.
1: Seniai girdėti hitai.
2: Skamba gerai. Visai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasarį į Lietuvą atkeliavus tikrai daugelis prisiminėte, kaip smagu yra, pavyzdžiui, papiknikauti kažkur tai gamtoj, nes gamtoj valgyti būna, na, man atrodo, tai skaniausia. Ir planuojant iškylą yra labai svarbu tinkamai suplanuoti produktus, kadangi kai kurie, ypač karštyje, ypatingai greitai genda. Ypač atsargiai reikėtų elgtis su mėsa, pieno produktais ir įvairiausiais majoneziniais padažais. Tokiems gaminiams reikia šaltkrepšio, kadangi saulė ir karštis jiems yra labai pavojingi. Dar vaišinantis gamtoje yra labai svarbu turėti kuo dezinfekuoti ar švariai nusiplauti rankas. Taip pat labai svarbu yra kruopščiai nuplauti ir įrankius, ypatingai jeigu su jais, pavyzdžiui, smulkinate ar vartėte kokią žalią mėsą ar žuvies produktus. Bet aš tikiu, kad jūs tikrai galvą galvojate ir savimi rūpinatės, kad po piknikų karštą vasaros dieną blogai nesijaustumėte, tai tiesiog ir noriu jums palinkėti smagių vasaros piknikų. Tikiu, kad šį sekmadienį tokių bus tikrai labai daug.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis, kečupo reikalas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Bičiuliai, aš tikiuosi, kad puikiai leidžiate ilgai savaitgalį ir net neabejoju, kad net ir tas pasirodantis lietus ir kiek atvėsęs oras nuotaikos tikrai negadina. Savaitgalis yra ilgasis ir tikrai galima spėti visai smagiai tos plaukus pasileisti per jį. Nu, pirmadienį jau visi kartu rinksimės įvairiausias Lietuvos vietas. Šiaip žinau, kad ir pasaulio lietuviai įvairiausiose pasaulio vietose renkasi giedoti tautiškos giesmės. Tai kažkaip labai įdomu pasidarė, o kurgi, pavyzdžiui, planuojate tą tautišką giesmę? Giedoti. Galite dabar nueiti rc.lt ir su manimi pasidalinti. Nieks nežino, gal aš pavyzdžiui sugalvosiu, kurią nors iš tų vietų irgi atvykt. Ir ten susitiksime, nes ką jau ką, bet rytoj visi kartu tą tautišką giesmę tikrai turime giedoti. Tai laukiu jūsų pasidalinimo, kurgi rytoj planuojate rinktis tą giesmę giedoti. O kol kas grįžkime prie muzikos eteryje Gala ir Freed from Desire.
1: Seniai girdėti hitai. Visą šį

Benson Boone ir Mystical Magical, ką tik skambėjo Radio Centro eteryje. Visada man patinka, kai šita daina skamba, nes jis skamba labai gerai. Gal ne tiek stipriai gerai skamba orų prognozė Lietuvoje. Na, bet tie žmonės, kurie tikrai vargo per praėjusio savaitgalio karščius, dabar jau gali lengvai atsipūsti. Šiandienos oras nedaug skirsis nuo šeštadienio, šiam protarpiais gali palyti, vėlgi daugiausiai dienos metu. Temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos, per jūrie bus dar vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Tai man atrodo, taip stipriai atsivėsinę mes ir vėl greitai pradėsime svajoti, kad ta šiluma, ta rimta vasariška šiluma į Lietuvą sugrįžtų.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: hitai, kurių seniai negirdėjome.
1: Šį ilgąjį savaitgalį skamba gerai.
2: Hello people, ready for this? It's a wide world. Now here we go.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau visą šią savaitę džiaugiamės startavusiu naujų vasaros žaidimu. Čia radio centro eteryje pilate jūs, mokame mes. Kaip ir jau viską pasako žaidimo pavadinimas, jums tai reikia užsipylus degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje nufotografuoti kvituką ir būtent tą pačią dieną. Kaip pylėte degalus, jį užregistruoti nuėjus į rc.lt. Ten dar šiek tiek pasidalinti, kur planavote vykti ar kur vykote tų degalų įsipylę, na ir tuomet jau laukti radio centro skambučių. Labai daug gražių istorijų mes jau šią savaitę prisirinkome. Tikrai ne vieną klausytoją nudžiuginome, pranešdami žinę, kad padengsime kvite nurodytas kuro išlaidas. Ir aš turbūt niekad nepamiršiu to pirmo žmogaus, kurį man pavyko nudžiuginti, tai yra mūsų klausytojos Vitos, kuri pasidalino tikrai labai gražią istoriją, kurgi vyko tų degalų prisipylusi.
3: Važiavom į sunaus išleistuvės į kariuomenę.
4: Kariuomenėje 9 mėnesius, 11 draugų iš Vilniaus ir jie visi tarnavo Marijampolėje, logistikos skyriuje ir buvo išleistuvės ir važiavom pasiimt sunaus.
2: Bet klausykit, aš žinau, kad jūsų sūnui iš visos grupės pasisekė dar labiau, ar ne?
3: Taip, jis tai vienintelis iš kuopos gal.

0: gavo apdovanojimą, gavo laipsnį eilinę.
1: Aha.
0: Ir dėl to labai džiaugiamės.
1: Kaip faina, kaip smagu. Tai šventė gera buvo.
0: Tikrai smagu. Na taip, labai.
1: Vitos istorija tikrai yra labai įkvepianti ir dar kartelį norisi siųsti linkėjimus jos šaunuoliui sūnui, kuris su dideliu būriu draugų savanoriavo kariuomenėje ir štai jau dabar savanorystė baigė ir tikrai labai smagiai tas išleistuves su draugais ir artimaisiais atšventė. Tikiu, kad ši istorija galbūt įkvėps dar ir kitus jaunus žmonės būtent Vitos sūnaus keliu žengti, nes savanorystė yra tikrai labai stipriai sveikintinas dalykas, o jūs, bičiuliai, kviečiu ir toliau šiame žaidime dalyvauti, jeigu tik tai įsipilsite degalų, o tikiu, kad savaitgali čia važinėjant tų degalų pilimo gal net ne vienas bus, fotografuokite kvitą, registruokite jį nuėję į rc.lt ir gal ir jūs to laimingo skambučio sulauksit ir tai būsite nudžiuginti ir jūs, ir bus nudžiuginta jūsų piniginė.

0: replika. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Skamba gerai, radio centra.
7: Seniai girdėti hitai.
8: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Iš visų įvairius regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Zaporižėje smogta daugiabučiui, sugriauta siena nuo 1 iki 5 aukšto, sužįsti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Taip pat apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Dar 3 žmonės sužįsti Sumuose, kur atakuota degalinė. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta kelioms Krymo elektros pastotėms. Pusėsalis liko be elektros. Nelaimė Kernavėje vykstančiose gyvosios archeologijos dienose. Per imitacinę viduramžių kovą ietimis sužeistas 31 metų vyras. Jis paguldytas į ligoninę. Vilniuje aprašinėtos Lietuvos žydų bendruomenės pastato durys. Tam policijos duomenimis pasitelktas lūptažis. Pradėtas tyrimas dėl galimo neapykantos kurstimo. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžtas vienas, neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas. Latvijos pareigūnai neįleido 89. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs disko metikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Jūdžine, Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape, įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 8-finalio etapas. Pirmajame susitikime Marokas 3-0 sutriuškino vieną pirmenybių šeimininkių Kanadą. Antrajame Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų. Būtent Marokas ir Prancūzija susitiks čempionato 4-finalyje. Šį vakarą 23 valandą viena čempionato favoričių Brazilija kovos su Norvegija, o 3 valandą nakties kita pirmenybių šeimininkė Meksika bandys įveikti Angliją. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Kelios minutės po 11 valandos, dar sik labas kiekvienam. Noriu nusiųsti sveikinimus visiems tiems, kurie šį vasarišką sekmadienį švenčia vardo dienas. Tai yra Antanui, Budginui, Mantmiliai, Karolinai ir Filomenai. Jeigu turime klausytojų tokiais vardais, sveikinimai jums su vardadieniais. Na ir toliau laiką leisti kviečiu kartu su manimi. Visai netrukus vos porai dainų nuskambėjus. Šį tą dar norėsiu jums labai aktualaus rekomenduoti. Ir taip pačią valandą laukia mūsų radio centro muzikinė naujiena. Jos pas mus kaip visada skamba tikrai puikiai, todėl verta jos palaukti.

Esu tikra, kad ne vienam yra nutikę taip, kad ateinat į parduotuvę, pamatote gražią bananų kekę, galvojat, kaip aš ją noriu visą suvalgyt, nusiperkat, pasidedat namuose ir štai žiūrėkit po kelių dienų, nespėjote suvalgyti visos ir jie jau pernokė, tai kad taip nenutiktų Pietų Korėjos prekybo centras sugalvojo bananus pardavinėti ne kekėmis, o pakuotėmis. Pakuotė sudaro 6 bananai, 3 skirtingų prinokimo lygių. 2 yra geltoni prinokę, 2 mažiau prinokę ir 2 beveik žali. Prekybos centras įsitikinęs, kad taip žmogus gali suvalgyti kasdien po bananą ar 2, nokyti noksta palengva ir nėra būtinybės pernokusių bananų išmesti. Idėja gyventojams tikrai labai patiko, taigi šalyje tai bananus pradėjo pardavinėti vis daugiau prekeivių. O jeigu netyčia nusipirkote tų bananų ir turite dabar jų pernokusių, tai žinokite, kad yra labai labai skanus. Pas Betą bananų duonos receptas. Aš visą laiką juo tikrai naudojasi, nes nuolat turiu tų pernokusių bananų, o bananų duona, pavyzdžiui, išsikepus dar šiltas valgyti su kokiais nors vaniliniais ledais, yra tiesiog fantastika. Tai va, skanių jums bananų ir jeigu turite pernokusių, skanios bananų duonos.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Birželį pradėjome vaikščiodami su šiltomis striukėmis ir pukinėmis liemenėmis, tuomet jau gavome tikrai labai daug kaitros ir dabar kažkaip ta kaitrelė po truputėlį iš Lietuvos atsitraukė. Aš nežinau kaip jums, man tai tikrai labai patinka, kai yra šilta, ypač labai patinka visi tie šilti vakarai, tai aš labai tikiuosi, kad dar to šilumos kiek daugiau Lietuvoje turėsime ir gal stipriai nekankins mūsų karšiai, bet ir vasaros į mėgsinius įsisukus praleisti nereikės. Nu, dabar noriu siūsti jums dar daugiau saulės ir saulėtos nuotaikos kartu su Laid Back ir jau eteryje skambančiu Sunshine Reggae.
1: Seniai girdėti hitai.
2: Visą

Mes viduryje trumpai apie orus, kurie tikrai priminė mums, kur yra padėti mūsų megztiniai, džemperiai ir šiltos liemenės. Šiandienos oras stipriai nuo vakar nesiskirs, lauksime lietaus. Gali būti tikrai, kad dundės su lietumi ir per kūnį, nuo temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos. Pajūryje bus dar vėsiau 15-17 laipsnių šilumos. Nežinau, kas man labiau patinka, ar kai karšta būna, ar kai šitaip yra vėsu, man tai patinka visi tie šilti vasaros vakarai, tai aš dar tikrai viliuosi, kad jie sugrįš, na bet kad tą vėsų orą būtų smagiau išbūti, kad tas apsiniaukęs dangus ir lietus nuotaikos negadintų, būkime ir toliau kartu, likite kartu su manimi, kartu su radio centru, mes turime puikiai paruoštą savaitgalio grojaraštį, kuris tikrai leis palaikyti gerą jūsų sekmadienio nuotaiką.

0: laidą. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį,
11: už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Miles Smith, nauja folk muzikos žvaigždė, išleido debiutinį albumą My Mess, My Heart, My Life. Į šį albumą Miles sudėjo visus savo išgyvenimus, jausmus, mintis į neatsakytus klausimus apie gyvenimą. Visi anksčiau pasirodė albumo singlai tapo hitais, tad pristatau dar vieną – Heaven. Nuoširdus, jausmingas ir šviesus.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Madrido. Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Africa. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. Tuo metu Paryžiuje sulaikytas vyras užlipęs į Eifelio bokštą ir ten pakabinęs Jungtinių valstijų vėliavą. Aikštėje priešais bokštą bei antrasis ir trečiasis aukštai, kuriam laikui buvo evakuoti. Vyro motyvai neaiškus, tikėtina, kad vėliavą jis iškėlė Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, praneša Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai tikina, esą susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Šis prasidės antradienį. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventėj, Vingio parke šiandien vyks pratybos. Pusė dešimtos pasibaigus dainų dienos generaliniai repeticijai bus evakuoti visi 10 000 dalyvių. Dar prieš šventę dalyviams išplatintos rekomendacijos, kur reikėtų slėptis paskelbus oro pavojų ir panašiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Priminsiu, vakar Panevėžys ir Kauno rajono Hegelman sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiuo metu turnyre pirmauja Telšių Džiugas. Antroje vietoje vieneriomis rungtynėmis mažiau sužaidusi Sūduva, trečioje Kauno Žalgiris. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Pirmasis Liepos sekmadienis įpusėjo, jau Lietuvoje 12 valandų, dar sykį labas kiekvienam, primenu, su jumis yra Eglė ir būsiu čia iki pat 15 valandos, tad kviečiu laiką draugę leisti ir gerą sekmadienio nuotaiką palaikyti. Visai netrukus šiek tiek pasišnekėsime apie labai šaunų mūsų naują radio centro žaidimą, pilate jūs mokame mes. Na ir kiek vėliau šią valandą mūsų laukia rubrika Minutė šlovės, čia galėsite susipažinti su dar vienu jaunu atlikėju ir labai gražiai skambančia jo nauja daina.

0: Paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Visą savaitę žaidime Pilote jūs, mokame mes. Ne tik tai džiuginome klausytojus, pranešdami puikias žinias apie tai, kad padengsime jų kuro išlaidas, prisipylus degalų ir užregistravus iš karto pačią dieną kvitą, nuėjus į rc.lt, tačiau taip pat klausėme ir labai, labai smagių istorijų. Vieną tokių mums papasakojo Valdas, kodėlgi jam prireikė tų degalų įsipilti.
3: Nulėkiau į Palangą nupirkti motociklą. Nupirko motociklą ir žiūri tušių bakų visai. Nu, taip to Palangoje prisipylio. Tiek tai tilpo ten keli litrai, bet vis tiek įdėjau žaidimą.
4: O klausykit, o taip dar būna, kad žmonės parduoda transporto priemonę su absoliučiai tušių baku?
3: Nu, man taip ir pasitaikė. Negalvojau, kad taip gali būti, negalvojau.
4: Kas ten per aparatas?
3: Čia svajonių aparatas, iš tikrųjų, tai pirmą kartą pamačiau tokį čia skelbimį. Čia motoroleris enduro motociklas, karočiai, 750 kubikų.
4: Ojojoj, klausyk.
5: Ne, nesuprantu.
3: Veža puikiai, važiuoja sėdynė fotelis, vienu žodžiu.
4: Nu, žodžiu.
3: Džiaugiuosi.
4: Kur gyvena? Kur gyvena?
3: Plungė. Plungė.
4: Nu, tai jau esu, turim tokį naują Plungės karalių, praktiškai merą.
5: Sveikinam, Valdai, su tokiu pirkiniu. Dabar vasarą jau nusimatęs esate keliones būtent su šiuo motociklu, taip?
3: Jo, lakstau čia kaip vėjas.
4: Nu, žiūrėkit, tik saugiai ir atsargiai. Gerai, Valdai, klausykite, ačiū jums už tai, kad dalyvaujat, kol klausotės ir mes tą jūsų, na, kad ir menkutę sumą, mes dar jos neįvardijom, ar ne, 16,17 €.
5: Taip.
4: Mes tikrai daug ką padarysi. Bakas gi neguminis, kaip sakoma. Tai mes ją apmokame ir linkime jums geros vasaros.
2: Tikrai akivaizdžiai labai linksmų plaučių žmogus yra Valdas ir neabejoju, kad tie žmonės, kurie turi jį savo aplinkoje, yra tikrai labai laimingi ir nuolat gerai nusiteikę. Tai Valdą dar kartelį sveikinu ir linkiu jam saugių kelionių. Na, o jūs kviečiu taip pat šiame žaidime dalyvauti, tikrai nėra labai sudėtinga. Įsipylę degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje, jūs tiesiog nufotografuokite savo kvitą, registruokite jį nuėję į rc.lt, ten pasidalinkite ir trumpų pasakymų. Sakojimu, kurgi planavote lėkti tų degalų įsipylę, na ir viskas, tuomet jau ramiai laukite radio centro skambučio, o sulaukę galėsite džiaugtis ir jūs, ir jūsų piniginę, nes jūsų kuro išlaidas mes padengsim.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelta.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Lidl žemų kainų čempionas. Mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną. Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: gera Pulp daina Come on People skambėjo ką tik radio centro eteryje. Dabar laikas naujai gerai dainai, ba dainai padėtis iš naujojo ba albumo, kuris jau nekartą minėjau, bet tikrai pakartosiu, yra žiauriai geras ir jeigu jūs dar jo nepaklausėte, tai jūs tikrai žinokit labai daug prarandate, tai susiraskite albumą, perklausykite jį, aš net nebejoju, kad tikrai stipriai į širdį įkris. Iš karto po ba padėties laukia dar viena beprotiško grožio daina. Elton Johnas, George Michael ir Don't Let the Sun Go Down on Me. Tad tiesiog likite kartu su radio centru ir mėgaukite šitą gerą muziką.
1: Radio centras.

pas jūs trumpai aptarti, kas čia vyksta su tais orais Lietuvoje. O vyksta, na kas vyksta, kas vyksta? Lietuviška vasara vyksta. Gavome praėjusią savaitgalį kaitros, o dabar jau galime lengvai atsivėsinti. Šiandien protarpiais gali palyti, daugiausiai dieną ir lietų tikrai turėtų lydėti per kūniją. Temperatūra kils iki 18-22 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj pirmadienį vis dar protarpiais gali palyti ir vėlgi gali dundėti per kūniją, nuo temperatūra kils iki 17-21, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Na, tai kai tokie orai, svarbiausia yra turėti gerą muzikinį foną ir tada jau galima pajudėti ir taip tikrai sušilti. Būtent tai kviečiu ir padaryti su jau dabar eteryje skambančiu Harry Styles ir jo daina As It Was.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokė vežį.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Aš su šituo savaitgalio grojarašiu jaučiuosi, na, žinokit, kaip sugrįžus į mokyklos diskoteką. Tuo prasme, tiesiog neįmanoma nustot šokti ir neįmanoma nustot dainuoti. Ir dabar toliau tęsiasi šokiai, nes eterėje jau girdite Porn Shop ir Brimful of Asha.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
2: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį. Nes ten...

visada yra labai įdomu išgirsti, ką sukuria jauni žmonės, atradę save muzikoje, nes jie tikrai labai daug įvairiausių savo jausmų, išgyvenimų, kažkokios aplinkos įtakos į tą savo kūrybą sudeda. Tikrai žinau, kad tų dainų gimsta įvairiausiose, kartais net pačiose keisčiausiose vietose. Pavyzdžiui, tikrai žinau, kad mano namuose dainos gimsta tiesiog besisupant namuose mūsų terasos hamakelyje. Tai jeigu ir jūs esate iš tų žmonių, kurie kuriate muziką ir norite, kad jūsų muzika būtų išgirsta kiek įmanomai didesnio kiekio žmonių, žinokit, kad mes, Radio Centras, esame pasiruošę jums padėti. Mes kiekvieną savaitgalį pristatome naujas arba atgimusias grupes, atlikėjus, suteikiame jiem čia tą minutę šlovės. Ir jeigu norite savo dainą pristatyti, labai paprasta, jums tereikia dainai pristatymą atsiųsti elektroniniu paštu muzika@rc.

Noriu pasveikinti Dominiką su tokia puikia nauja daina. Jeigu ji patiko ir jums, ieškokite visose muzikinėse platformose. Na ir primenu, jeigu patys kuriate ir norite būti išgirsti, tai tiesiog dainą ir prisistatymą atsiuskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt, o tuomet jau laukit mūsų skambučio.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Per praėjusios poros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Į įvairių šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kita ko, Zaporižėje smogta daugiabučiui, Sumuose atakuota degalinė. Jonavos rajone Gaižiūnuose į svetimą valdą įsliūkinusi vietos gyventoja, kaip įtariama, sukėlė gaisrą, padegė prie ūkinio pastato sukrautas malkas. 42 įtariamoji įputė 1,75 promilės, jie uždaryta į areštinę. Žiniasklaidos duomenimis tarp padegėjos ir nukentėjusiųjų anksčiau buvo kilę nesutarimų. Kitų metų rudenį planuojama surengti Lietuvos moterų suvažiavimą. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sudarė renginio organizavimo darbo grupę. Suvažiavime žadama kalbėti apie moterų teisės, dalyvavimą politikoje, psichikos sveikatą. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas surengtas 1907 Kaune. Paskutinį kartą panašus renginys vyko 2005 metais. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkos saugininkai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbia aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkos saugininkų vertinimo padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiamas specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar dvejos aštuntfinalio rungtynės. 23 valandą Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 valandą nakties Meksika su Anglija. Ir apie orus. Pasak sinoptikų iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
2: Kelios minutės po 13 valandos Lietuvoje ir aš Eglė dar sykį labas sakau kiekvienam girdinčiam mane, noriu pasakyti didelį ačiū mūsų žinių tarnybui už kaip visat puikų darbą ir už kaip visat labai informatyvias žinias ir ačiū kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Tikiu, kad taip sekmadieniauti yra smagiau. Mūsų savaitgalio grojaraštis taip pat turėtų gerai prie tos geros nuotaikos prisidėti. Tad dar kartu pabūkime muzikos, kartu pasiklausykime, dar turiu ir keletą įdomių dalykų, kuriais noriu su jumis pasidalinti. Tim.

0: Tikiu, kad daugelis jūsų kas rytą prabūdė, ką padarot, užsikaičiat kavos, tai pasirūpinate pusryčiais, padarėte kokią lengvą mankštelę, na bent jau pratempėte kūną į vieną pusę, į kitą pusę ir tada jau galima į dieną keliauti. Žinoma, labai svarbu yra ir proto mankšta, tam, kad būtumėte kur kas produktyvesni tą darbo dieną pradėdami. Tai proto mankšta jūs tikrai labai puikiai galite padaryti, jeigu rytą pradedate kartu su gero ryto laida, kartu su Danieliu ir Simu ir pamėginate laimę jų žaidimuose.
1: Rūbas.
2: Suknelė.
0: Valstybė.
2: Slovenija.
1: Katinėlio vardas.
2: Semis.
0: Virtuvės įrankis.
2: Santas.
1: Gėlė.
2: Saulėgraža.
0: Mėnuo.
2: Sausis.
1: Aukštis.
2: Sniegena.
0: Sporto šaka.
2: Sviedinio metimas.
1: Lietuvos miestas.
2: Saulės miestas.
0: Žaidimas ryto dešimtukas yra ta žaidimas, kurį tikrai pati mėgstu klausyti, važiuodama automobiliu į darbą ir pati tą savo galvą mankštinu, mėgindama spėt laiku atsakyti ir įvykdyti užduotį. Užduotis nėra stipriai sudėtinga. 10 klausimų, į kuriuos atsakymai turi būti pateikti visi iš tos pačios raidės. Raidę užduoda laidos vedėjai Danielė ir Simas. Jeigu pavyksta laiku atsakyti visus klausimus, į kišenę krenta prizas. Jeigu nepavyksta, stipriai nosis reikia nenuleisti. Ir toliau kitą rytą vėl savo laimę bandyt. Esu tikra, kad mūsų klausytoje dar laimę bandys, nes tie 9 iš 10 jau buvo tikrai labai geras pasirodymas, jau viskas atrodė tikrai labai šauniai ir kitas tik nebijoju, jei pavyks geriau. O jeigu ir jūs savo darbo dieną norite pradėti labai smagiai, gerai nusiteikę ir išmankštinę savo galvas, tai junkite radio centrą nuo pusės 7, nes kiekvieno darbo dienos rytą būtent nuo tokio Būtent tokiu laiku savo gero ryto laidą pradeda Danielė ir Sima.

0: Afrika.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Gerai, visą šį ilgąjį savaitgalį.

Na ir dabar dar šiek tiek apie orą, kuris tikrai labai mums gerai primena keletą svarbių dalykų, kur mes pasidėjome šiltus drabužius ir kaip svarbu yra geras muzikinis fonas, jeigu norisi sušilti. Šiandienos oras nesiskirs stipriai nuo to, kas vyko vakar, protarpiais ir vėl gali palyti, ir vėl gali dundėti per kūnį. Temperatūra kils iki 18-22, pajūryje iki 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį rytoj vis dar protarpiais gali palyti, daugiausiai dieną ir vėl super kūnė. Temperatūra naktį sieks 12-14 laipsnių šilumos, dieną 17-21. Tiesa, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau. Bet mes tiesiog šituo atvėsusiu oru pasimėgaukime. Gaiva yra tikrai labai reikalinga, o kad ta gaiva būtų maloni, labai svarbu yra būti gerai nusiteikus. O gerai nusiteikę galime būti tada, kada klausome geros muzikos. Tad garsinam radijo imtuvus ir toliau ta gera muzika mėgaujamės.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
4: Sibet.
5: Sibet kazino.
4: Sibet.
5: Sibet lažybos.
4: Sibet kazino.
5: Sibet.
4: Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

turbūt niekas negalėtų ginčytis, kad 270 tūkstančių eurų yra sumelė tikrai nemenka ir už tokią sumą tikrai būtų galima gal net ir visai tokį neprastą būtą nusipirkti. Tačiau štai Romoje, būtent už tokią sumą, neseniai kažkas pardavė automobilio stovėjimo vietą. Tiesa, ji yra prie pat Trevi fontano Romoje. Skelbimas pasirodė tuo metu, kai Romos istoriniame centre vietų automobiliams sparčiai mažėja, nuo saugių vietų paklausa stipriai didėja. Už 270 tūkstančių eurų kažkas įsigijo atvirą vietą bendroje požeminėje automobilio aikštelėje ir su vaizdo stebėjimu, korsiežo paslauga ir automatiniais vartais. Mieste, vadinamame muziejuje po atvirų dangumi, net ir automobilio stovėjimo aikštelė panašu, kad tampa tikrai labai prabangiu nekilnojamu turtu. Aš už tokius pinigus tikrai ką nors geresnį būčiau sugalvojęs nusipirkti.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Pasak Kyjivo, kalbėtasi apie galimybes užbaigti Rusijos karą, diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Žuvusiųjų per pražutingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki beveik 3000, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinių tautų skaičiavimais iki šiol nežinomas kone 50 tūkstančių žmonių likimas. Viltis rasti išgyvenusiųjų pasak gelbėtojų beveik nulinės. Kaimyninių ir kitų šalių komandos pamažu baigė savo gelbėjimo operacijas. Lietuvos gyventojai išlieka euro optimistais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nepaisant geopolitinių neramumų, mūsų šalies gyventojai išlaiko euro optimizmą. Beveik 9 iš 10 lietuvių pasitiki Europos Sąjunga ir šis rodiklis gerokai viršyje bendrijos vidurkį. 77% apklaustųjų bendryje žiūri kaip į stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro tyrimas. Vis tik kiek daugiau nei pusė lietuvių mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio saugumui ir gynybai. Tarp kitų prioritetų – energetinė nepriklausomybė, infrastruktūra, konkurencingumas ir ekonomika. Beje, ta pati apklausa atskleidė, kad net 8 iš 10 lietuvos gyventojų itin optimistiškai vertina ir savo šeimos bei šalies ateitį, taip pat teigia esantys patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tiesa, Lietuvoje maždaug pusė respondentų jau pripažįsta, kad jiems kartais sunku apmokėti sąskaitas, o penktadalis nerimauja, kad jų gyvenimo lygis ateinančiais metais smuks.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė tęsia kovą mūsų šalyje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą 18 val. Susitiks su Ispanėmis. Priminsiu, vakar lietuvis 89-64 sutriuškino Kroatiją. Grupė etape antradienį dar vyks akistata su Izraeliu. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Ir 14 sekmadienio valanda ir aš paskutinį kartą šį sekmadienį jums sakau labas pirmasis Liepos savaitgalis. Aš tikiu, kad daugelis nusiteikę esate gerai, nusiteikę smagiai pasavaitgaliauti, bet to yra ilgasis savaitgalis, gal netgi dar kažkas daugiau tų laisvų dienų esate pasiėmę, tai mėgaukitės tą vasarą, džiaukitės, jie leiskite laiką gerai, važinėkite dviračiais, eikite pasivaikščioti, važiuokite prie žerų, lėkit kur nors su palapinė, nes ta vasara tikrai bėga greitai ir ją reikia vartot atsakingai. Na, kad tą pirmąjį Liepos sekmadienį nuotaika būtų puiki, tai likite ir toliau kartu su manimi. Mūsų savaitgalio grojaraštis nuteikia tikrai labai gerai. Dabar, manau, smagiai pajudėsite, nes jau eterėje girdite skambant Tame Impala, Jenny ir Daina Dracula, o iš karto po to French Affair ir My Heart Goes Boom. Tai pajudam sekmadienis.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Mėgaukimės vasarą su gražiausiomis dainomis iš senų Radio Centro grojaraščių. Laiko mašinoje kasdien prisimenam dainas pirmausias Radio Centro LT Top 20-uke seniai seniai. Šį kartą tas seniai bus 27.2005 savaitę. Ta kartą į trečią vietą sugrįžo Lino ir Simonos duetas su daina Albino laiškas. Prie lyderių įkopė delfinų daina Natos. Antra vieta.
2: Mes ne iš tų natų, kurios tik retkarčiais dera kartu.
1: Ir savaitės lyderė dar vieną savaitę iš eilės liko grupė Iva. Čia 2005 metų vasaras

0: ženklo.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Vaidgalį.

Paskutinį kartą šį sekmadienį grįžtu pas jus pasidalinti informaciją apie orus Lietuvoje. Šiandienos oras labai panašus į tai, kas vyko vakar. Protarpiais gali palyti, lietų gali lydėti per kūniją, nuo temperatūra kyla iki 18-22 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj pirmadienį vis dar protarpiais lis, daugiausiai lietus pasirodys dieną, jį lydės per kūniją. Naktį temperatūra sieks 12-14 laipsnių šilumos, dieną 17-20. Vieną, na, o pajūryje keletų laipsnių vėsiau. Tai svarbiausia yra turėti ką šilto užsimesti ant savęs ir net ir tokia vėsi vasara gali tikrai vis tiek džiuginti.

0: parduodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateks į mūsų eterį,
6: už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau nuo pirmadienio radio centro eteryje prasidėjęs mūsų vasaros žaidimas Pilate jūs mokame mes, tikrų tikriausias vasaros hitas, nudžiugino ne vieną mūsų klausytoją. Klausytoja, kuris nepatingėjo, užsipylęs degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje, nufotografuoti savo kvito, jį registruoti nuo src.lt, o tuomet jau laukti radio centro skambučio. Taip tikrai ne vienam žmogui pranešėme žinę, kad išlaidos už degalus bus kompensuotos. Tačiau ne tik tai mes džiuginame klausytojus, bet ir jie džiugina mus. Pavyzdžiui, mūsų klausytojas Rolandas pasidalino labai smagią istoriją, kurgi vyko tų degalų užsipylęs.
3: Važiavom, joninių dieną, laisva diena buvo, nusprendėm, išgirdau, kad jau pradėjo dykti voveraitės. Tai nuvažiavom, sakom, važiuojam patikrinti, nes kiekvienais metais atostogauju rugpjūčio mėnesį, bet ir visada žiemai renko voveruškas. Tai šiandien nusprendėm nuvažiuoti pasitikrinti. Nors toloka, aišku, bet vis dėlto pasiteisino ir suradau apie kokius 3 kilogramus voveruškų. Nors vietiniai sakė, nėra.
2: Ai, tai jūs už dzūkus dzūkiškesnis.
3: Aš mano žmona iš Dzūkijos, bet jau mes švijos, kaip sakant, nėra, bet kažkada man parodė vietas, dar tokiam, kaip dabar Lietuvoj, tas Kapčiamiesčio poligonas, taip vadinamas, tai tenai grybauju, galvojau, šiemet gal neįleis jau, bet dar kareivių nėra. Ir šiaip va, pavyko visai neblogai.
2: Tai čia 35,99. Iš kur iki Kapčiamiesčio važiavot?
3: Iš Vilniaus.
2: Pasiklausus į Rolando, tikrai labai nudžiugau, kad lyja šiomis dienomis ir kažkaip galvoju, čia po to lietučio, jeigu dar šiek tiek šilumėlės sugrįš, tai jau tada tikrai imsiu ir aš krepšį į rankas, sėsiu į automobilį ir lėksiu tų voveruškų miške prisirinkti, nes jau ką mėgstu, tai tikrai mėgstu voveruškas. Jeigu ir jūs užsidegsite šitą mintimi, gal kažkur miške susitiksime su krepšiais, tikiu, kad tų grybų užteks tikrai visiems, na ir dabar jau viskas. Aš savo sekmadienio laidą šiandien baigiu. Nesu dėkinga kiekvienam iš jūsų už laiką draugę šiandien praleistą. Nežinau, ar su manimi buvote nuo pat 9 valandos ryto, ar šiek tiek vėliau įsijungėte radio centrą. Bet jei trumpam buvome kartu, bent trumpai mano balsą girdėjote, aš dėl to tikrai esu labai laiminga. Na, o dabar tradiciškai šiltai kiekvieną iš jūsų apkabinu, linkiu jums labai gražaus likusios sekmadienio. Smagaus ir rytojus, juk rytoj laisva diena, reikės niekur anksti keltis, galima bus tikrai patinginiauti ir ilgai išsimiegoti, o tuomet antradienį 10 valandą ryto mes ir vėl susigirdėsime. Tai kągi, mylėjai, viskas, čiau ir iki antradienio.
4: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
5: Skamba gerai visą šį ilgąjį savaitgalį.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Įvairių šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kitako Zaporižėje smogta daugiabučiui, sumuose atakuota degalinė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. O Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausią žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Iškilmės Vašingtono nacionalinėje alėjoje sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepos 6 bus minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinalio rungtynės. 23 val. Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 val. Nakties Meksika su Anglija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Afrika. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytė.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
2: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Dar vienas seniai girdėtas hitas.
1: Skamba gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
2: Radio Centras.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
3: Seniai girdėti hitai.

0: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zava tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: paprika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
2: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
3: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
4: Pateksi į mūsų eterį,
5: už tavo degalus sumokėsime mes.
6: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
7: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: gerai. Visą šį ilgąjį savaitgalį.
1: Radio Centras.

0: interpretą. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

Rita. Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.